Smola je beogradski producent i DJ poznat po organizaciji Soft, koja je stvorila brojne vrhunske partije u Beogradu i dakako vezane uz razne žanrove elektroničke scene s naglaskom na house, iako se kod njega nikad ne zna. Ukratko, Nikola Smolović Smola na novom singlu Osjećaš je ugostio pevačicu Jimenik. Rezultat je odličan, zvuči kao ljetni hit.

Smola je beogradski producent i DJ poznat po organizaciji Soft, koja je stvorila brojne vrhunske partije u Beogradu i da kako vezani uz razne žanrove elektroničke scene s naglaskom na house, iako se kod njega nikad ne zna. Ukratko, Nikola Smolović Smola na novom singlu Osjećaš je ugostio pjevačicu i imenik. Rezultat je odličan, zvuči kao ljetni hit.